0: Just det, precis.
1: Och säg, vad du är?
2: Och nu är så mish. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
3: Och han mötten, vet man att du är så russion? Jag vill ju råna honom, jag ben att i buren, altanen i mijn kots. Mijn carnaval even dansken, springen, zuipen, en ik ne zot!
2: Och jong, trek